ایران پارا ابن هرمزي بحالي لاءِ جلد ضابطہ جاری کرڻ جو اعلان. ایران جي قومي سلامتي بابت صلاحڪار ابراهيم عزيزي چيو آهي ته ابن هرمز بابت نوان ضابطہ تيار